شهر فال عباری جلو یای دبای مم سنگی دو سن مرم لمپ فال دو سن مرم پونگانل یا بی بام باتال مم شهر فال عباری جل دبای مم سنگی دو سن مرم شهر فال یای لمپونگانل بای فال لمپونگانل یا بی بام باتال.